Pozdravljanjem Alessandra Kadarija, orkestar talijanske Švicarske izveo je 9. simfoniju za gudače u C-molu Felixa Mendelsona. U nastavku programa čućemo prvi koncert za marimbu i gudački orkestar Neja Rosaura. Solist na marimbi je Matthias Würsch.

Pod ravnanjem Petrasa Bingelisa, solisti Inesa Linaburgite, Algirdas Janutas i Vladimira Sprudnikova, državni zbor iz Kaunasa i Litavski nacionalni simfonijski orkestar izvali su rekvijem Česlovasa Sasnauskasa. Na redu je 8 skladbi za klavir, opus 76, Johannesa Brahmsa.

Veliki koncertni rondo u F-duru opus 14 Krakovjak Frederika Chopina izveli su pijanist Štefan Aškenaze i Haški državni orkestar pod ravnanjem Willema van Otterloa. A sada ćemo čuti Andante i rondo Domenica Dragonetija. Kontrabas svira Frano Cagarigi, a gitaru Hiroto Yamaya.

Rondino na Beethovenovu tému Fritza Kreislera odzvírali sú violinist Christian Feras i pianist Jean-Claude Ambrosini. A sada ćemo čuti rondo za klaviri gudače u Asduru Johna Fielda. Klavir svira Mikalo Rourke uz orkestar The London Mozart Players. Koncertni majstor je David Juric, a dirigent Matthias Bamert.